Chobo namba, linci jinjou do chobo tso la, xiangtang gochu di por ni, chin namba. Nga zui kanki longchin jia, roya ji xinkan linci la gabo na wa ya xiu zo ju do, nien da tosang chobo yung wii, mendu xie ji yin.